veikia azerbaidžaniečiai, jų populiarusis frontas, kuris būtų tolygus mūsų sąjūdžiui. Jie pasirašė lyg ir sutartį su Azerbaidžano komunistų partija.